kanjo chat karlo mas kartu jina jangan dodro mi gre jina yo nda si wuyo bambi si wur jere u jina ndum sad karet ne ko yang san ya kreo technicien am gudun done law mai jimta roje unda kame ko kula jede ma to randu balam telim gais ko kanje klam nyamat por golu makian lo kar docteur Abdel Sadik Ali sin de temps gomia wuti.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: brasi la fia ke tajlo sorte si malangna ne limbi ci krojit la way radio diffusion nationale tchadienne to kaglo as kad mo mo made ceci ke tasaram bangi konong bangi sok tajlo sorte ngan ge dote ku jogi di jo Umar Idris Umar Nina wa ceci made ke ta bulala nyalo adem ade mau ceci ke ngan bang as kut so ta kelagir kari kan mo mo made ceci tajlo sorte bola Bola jindori bola jindo ku joko ke yana baram kriya dina wut mama de sipa got mama wal na ji se si sei bola indori ba to kum lok dunia tla malangarana na ki aban ta moy ne aban na moy gaja di moy pali ni mama wal na ji se si sei mangi songan ko toti ko so mana bisit na ji ko dobe to na ji ko dobe to ta ba mam te dambiria si mangi mita asna ya kadum ramade si guto ko ko dena undum daga da wei kabin teknik agiji Rigobert Nik régisseur d'antenne Gunkagu Taidanji Microba Lionel Nomengar Marci pa ke taklagir jawine kum di kete oy faye jingam na yalla law gosso
1: Taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje amura, taje
0: Voilà, rien n'est nayal là où gosso va voilà quoi j'ai ni joad ni que agiri que bien ni que afumbi tapsia trésor bah ingi kundum kundaga katesi tajilo solto bolanto mam voilà naji ceci c'est là naji que bah voilà ni dokum loko doni atla malangaranna adina ki aban ta moini abarna moi gaji bah jabari taji kitla malangi moi paluni dokum loko doni atla malangaranna to bola bah kadigiri ke moi ke togni ngaya paluni igiri kania ko gitono ta kumbang ke pali Weiko ngangai asa kada au gidi lote au kada yeji dukono gige da majala wotogi ngangala pali woindojo metala au tawatali kari nino de nga indan ma yana le ba nino gige yan kuma ji nga yale ko ko kemi tika de te ndaga ko no gige re mu ma ko pali woini lo ka di gije ake rob grand ka de ko watin kemi ni ge kul inde ma yama ja yi ba ko mbang no ni pali woi de ba de asra ya gno ale lo ka di tete Rei tete ba ngai uni paracetamol ta ba kumadgara ya di tete. Nike indei mayangai no ke togni ngai alua. Ba nino ni nike kadindei mayangai no. Ba nike ara adro dia ningan ngai u. Nike ara. Ardo dia telin ngai. Tak rangu a urutu bai koni giri ne kumbangne pali arai. Aine dunum na tur ai kemner turumbora yago kono ni ba ni no ik de gerun malankok ni banin mamudasi dot sai karori ne ga madigni ne namanam bisit to adin yak kari de ko indo mai a walaik de ndul madita ai de ali kumbangnu paliara de ndul ni de mayano ba inde mari maja Ambong nem kumbang ne pali ate roi tu ko ta wa as ka din ya ta wa no wa pali ni ate imbe ko kun no o lo no te as ka dai gije o rei rop ka de ko ke mi ta tin ba no wala ma mu de mu ne de ta ko wali ali ya ko ke mi ti dang o ta ko ke ai ta halen ba ni no ni dangu ba ma ji ka dit le yang na te ali Mama mam deji womre do kongan gitu. Ada isi kongan ge bas mji mendamai ma ba donggang iya si kongan ge tono sen. Ye kare na juay. Mong kare ate ko Oktober gitu. Ni ba igeri kare doka glo no ni. Ka kumbang ne lo sol. O lo ge ke andul. Ake mana yedik tana kir mana ra ba lu andul oji bola mbong bola giye kanivo yejigni kanivo noni kade juboki salete kanivo tale noni jodi na jaboki salete kanivo te ba yirgne na bokun kadi no manne unjinja injai wo yakin yergo goto kemewo yila sari lono bayi sinye bokin yakin yergo ba nin gan lo kade arane buku ne kadu orane kuje de no ba tele ton si dot ba ni si pali mama na ji si si de jiang ge ngi bi de ne dongang to no sei ngon ku oji ni lisa ba le na ni me he ge awale bai kuma de na de me he ge ge kuma de na di si ri ge ngon no ni ke atay tan yek de ne dron ne torn bia
1: de ale
0: ade ali ngonni ade ali todo ngonni gir auk langage vocal ali bay askar te tan wornaji dan man toto ni goto ba wodi na yin kan ge kum yilt o geri ka de taji lo sol te ki bank so ake mi ko kabun ke mehe ke taji lo sol te tambang kurt noni yil ga anjiren ko ba yin kan ge be artun Walai doi nengon musti kera dori tu sen. Ni sangye tam ye kade ri doi noge. Nye idar ton be yil ka ton du ba. Apre bai palu. Mani mungan bangye mgena inga yale kwa kade manam bisi te najik dobe tade. Najin to mam tele re dote ndokrang te bini gige ba mam tele re dote kade jawali. Baire munga kumbang ni. Ro ni ke ko jarate kade. Awon pakrang ke doa de siawi ba nin to inge ke bejon do kita

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne Tokagloa Sekada, Mme Bissit Nadjike, Dobe Tum, Bangu Boy Songan, Gdoti Koutoso. Voilà, Nadjike Dobe Tum, que Tassara, Tadji, Losolte, Volanto. Donc, comme le Doniat la Malangarana, Adina, qui a ban, ta moui, Nabarna moui gadji, ba deji, kundo kutujo yena, out. Ni ba aran nanto ba ke nan na unen ni indan kete pateng aran nanto niwa ni ba raron chitui a permi ni ba ya permi ku gonang yendar nda gata dari ne Ronald Ross ini nanana rakle ade klayan da ni ta ba rindan mai ku mayereu ojikndaga ade nge ku kum tege girne bay kembal ku dubu kogi ku bu soso ku kutndo kal ku siri dot ni ba waji kindaga ka de yani yilgu nanana nan moy gaji do degu ndul gatini ade ni ne deji kona ran nan to ba rani kundo ku joyina ut ni ba agirin do ni ku Ronald Ross Ronald Ross niba agirne donto to do ininena rakla ku urutu kad degi girne ke yakuna rek moy palini ke iri mandanga bola yirgu tanena arek moy gajin toko mandang ni ade nana rani taba ninena ngan kumbang sei chitin dokum loji ki chatlani ye korna ji ka dau ku Osombi kosgutu kadu kudegu kuturne panjiru de senkem dunia editia ban ta moingani moi gajin toni. Na edin rani taba ni ke konbir najeji kujila di armioni bialum ni nenena ida sen lani idana. Nyani i moikone yilgareni yilgnike nini gir kondongwa. Ba inine abar ne mustik tigre inine na arek moine bal madete inan bikos gete malang ke kembe ke chatla kade kere on dene rona nunga nganya ke o nunga ron kan nunga niya de bale ba kadan sene labdan te ke ngor ade moine abar ne denk o ni ko kre mustik ko ni yilna bar nay mustik tigreni ni ni na rek moy na bar ne shiku nguni yani o kran ton ba bar ne zika ba ni ne ni jigeri dokum lo jigi chat la ngay ni ba ya no fel ni ba yil ko dun ton iba to ri ngay wo re go ta inga moy pali la ngay to ni ba nya gnum te de la no ni arek moy yilg ko karen ko moy gendeng deng o moy gaji woroto bayad moy gnum te la woro na te ko moy palini asnya ke gir mutano kari banine dokum loji ki chat la ji geri ko ni bay moy gaji ngani i palini ade mamuda si bay ke nana ranto ni ba titu ke ni nendengay ni tam ye kad na jik maji maji ke kada akurasi si kos gitu kadik ituri ne panjir sini idan kerang la bai lo ne mana arangai keme ake mana yedengai ada bar ne zon imide o lo ne mana akan keme raron citi dam ade jabari ne mbog rin kerang ato no bai to olo ne chitu mbang ate kemenga yali abar nei endroit ombrage ni logu kono ni ba yilgu abondo de logu no te chitu kono te den marsilani ade kleyo ems genera ni ba nden mayan ni logu ni do dokag logu ku duniya gitla adi dokum logu ku duniya gitlani gonang yeji ji degndul gitlani abar ne afrika ni bas moy palini ilangran gai
Ada ni ke pali. Re kemia ke but. Ba ni ke kariran ke leni. Ikut ntoho ki dimi adi 95%. Ni ba dega ingon tuju. Ni pali nena tolde. Biaji cade te la taba. Re de a labdante. Ba yan dege ane labdanto yan ingon doko otlay ni ba ipali kono na ikete no gan yan gitu malang. O pali kono nena ara kada wone degin dolge. Dokum loji ki chat la ni ba wande labdan. Ade idan na ne le première cause de consultation, première cause d'hospitalisation avec ta nasara ke ganga ni kam labdan yiji ke ndeng ndeng ke dokum lo ke chat la ni.

Niki kadi giri ki tatol taat niba kindo na juin te kao na oktober te niba dan no te ta na naam pali ni tog ni ngay bake iri na ira ta e baan ta wa yak man kadi bi kem sange dawa te ne kuto rei bi kem sange dawa te niba ni no na e baan e ta moin to ade i harmoni be alum kwanbere na jeji na watu kumte ni na war kumse imamte da madisi basa yi kujilari ne Muhammad Ali Ano ba ni ni na ni kike ndang mabutu ku so da moy gaji ngantu ade moy gaji ni taba anjono de ge ingai ari geri koku titun meden sini deri alabdan taba ipali ko no na ya kete Moya gitu malang niyo. Deng tuju kono majalah palia lejin kemeno senyo. Ada ni yao inga doktor ge senyi ni ba inga doktor Adam Alimbang. Ni ni na raron citi chef ya distrik ke jamena santer tla. Adi dana yen najikre ke te tantun to. Ilo kadi idai kuro doktor cuku gitu ge bone idai ke kudeni isi ko isai dawa adi. Dawa paliugu mare adre ko toto kuma jalta kun ni resene hopital noni kaduk deb moy dare rade bare ko yi do alla majinga kada isene labdantu ore palinire ara de bare yan 5 turgoto ba unni nari ne labdan baye yar toto kuma jalta ni uni rene kuma gai rene re nan nar ni kad najni ba ne goto kok ni ba ni noni basine pa njiro kuma dinga ala ki turine halsi ni bay do naji te ta docteur Adam Ali Bang nik ko dumber naji la bay Muhammad Ali Anoni a Hussein ade avinga nik délégué provincial ki a santé nik so doronga ki kembe ki jamna tali Muhammad Ramat Abdullahi Abdurrahman ni ni ni nana adngane gosun gesen wo ba titin mudan sini nya kon den dollar en labdan te kete bay pali kono oni kono ne na yak ara kar de ngan tu jilai ngai wo ba ni ne ne yak man kade ke ngan gbi na ke den dulli bi gir sanget ni ne yak ne man ni no ne gutto bay na jike te tanto ne kon ne jawi ne toni ba dawa ke raron citi vaccin ade abar ne CPS ni ba ni no ni ne awune kadu kon ma mor na se si to ne awuna jiran ke ta kuj kuj ke kadu abane ta yani i moy pali ni degne moy pali a tol tengai ni ba yi do ngan gu du gu tu o bay to jange ndan ngan gu ni ba ai conseil no ni ne kadu ki bigir sange tu ala kadu kan ai ti te yan da male bigir sange dawat kelakaran ke kan nak bota bar nei forum ni ke sodo yani naji ke naji ke mandang do ndort adan den di dot ne agri forum ni ba to ndo ko jogi di mehem bon tolen tak ndo ko tuma tay na janvier ke mbar ko do jogi ko kal ngme do tari ke mbe ke mundo te ade gos naji na ne kan nan tuk bon to ni gos naji ko na kan ne na ko gir ne git mandang ni ta ba dan na ma jingai ka de ke ko sekel yani klandor dokum lo kecat la ba klandor ni ba ka de ke jindai ki ara ko si ye ji ko kon kete no ni bas ka de ke jindai ne digitali ba yang ne ik yara klandor gir ne ik lok rang ta ke dok rang te degara ne kla de wat ke te sen ya de moderni ba ni no ni bas ma ji ka de ke re was ne kil kla ndori ji ke dokum lok i cha de te la di gos na no ni ta ke be ta ba kin ge na ke ka de ta da na sen abar ne asis ni ta ba kle de gna ni wasun do na to malang ade kin ge na to kem centre etoile te bay quartier mursal no ni ade ni ke gagra doko mandanga di president ya comité ya pilotage ni ya agri forum ni bay biasmda liji

0: Ni kon na te de yang ku kon ra ni te de jere jere. Ni ke délégué général ke kade province ke batate. Ni ke général Amat Kukuni Morali. Ni wo délégation gane dan ni adi délégation administrative ni awun ran ngan dimanche ke asinya ke jono kari. Adi kiam département ke ndan di doatne wajirimi. Aoni tamye kade yani indunaji ke kadna nian o baito naji amindi kasnal ke kone ato mbana komunote ke damlo no atani ba yagno na na on kade ke yan indunaji o indunaji ke kade ngegni kosge ke damlo no atni kade ke beyern Adi Ali Ibrahim Suleiman Tanena Barji Ina Mbijitu. Ndat singai kadoi naji ke dobete tajiro soltu bola ke tasara nge kundum gendaga ke nini jo adi agiji Rigobert nin ke afumbi dapsia trezor ta na nge kundum gendaga Lionel Nomengar ni nge tede karsimam jise sibai jai kum jekete.
1: Kwa rumen ngai

0: Voilà, Rina Jingayama, Waron, Saint-Imam Teda, Mderia Sig, Ya Kadesi, Yahweh Radio, Diffusion Nationale, Tchadien Bangisongan, Gedote, Ikutmi, Gidi, Sosom, Birana, Kran, Imam Teda, Ya Kadesi, Tajilo, Sol, Te, Bola. Girkoj, Yannick, Jim Arm, Dojinga. Bah, Nin, Nanandan, Kran, Gain. Vai sondo kem dayasi ke ojik rodrut ojitariasi kumbang nanan jinai ke mano kum dit ndoyot ade ndoyot ni tabai kembe ke chamenat la ange guto ta ndangan din la le nandan krangai si ge malang ne waji kam dai sik daga tot nan jig na la le si gene inge de malang ge nan dan sikra daga lan gir do si inge de git ma de ta de ge ke ji ga ke ke dingam ge si gen nan gir si ge si ge ke gir ku ji ala te ge ku ta ke mi si ge ke ndeng ndeng ge ni re ji de dan no te ada ireji de gni ge waji ke ndaga na ji kuma ji tasi te soli ne kem do ndo yi se de waji na ji anu ba wo ya ra kla gire ne kro ta no ne ba wo le ji kro de te kna ra ada mbira na kran to aro si si gni mum de ge te malanga ke ma de be de ge ke ga shi wo ji ni wo lo kran ngan nan dang ne kem bir kla yu ra na kran to ta le ni singe kurba yogige nan dan si krangai sing gora ke se igno ji kem da ya si ge ku rode tu kundoi ga ke ya krang go ro ni no bata asgari ga kra ma ja si ni re jabu ge ge na sali ya dan ta tol ta tla ne amen kala se mber ke gam te de ka kla mar si ta ji lo sol tu bolan tu ra ju cha dun du ma ta ba si ni ji kum no kum sit no bar si ka ge ta woi pa ke gir ko jalat ne
1: Yanga glod bone, kirin kad yamar karad goto, nag jeze pesare dunyate.